0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Monkey! Misken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, Misk. Ja,

Illusion ifra Dua Lipa her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den har vikket 12, og det har den gjort med snart 8 minutter. Jeg heter Tom Harald. Unnskyld, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. God fredag, det blir straks Unni Wilhelmsen, det blir Bryan Adams også, og så blir det Bo Kaspers orkester aller først. Her en mann du tykte om. Tusen takk for at du hører på. Det synes jeg veldig

0: Som forrige gang, så dere må gjerne være med.
1: Absolutt.
0: Konkurrere mellom dere selv, mellom med deg selv, med andre.
1: Se hvor mange rette du får denne gangen i forhold til forrige gang.
0: Se om dere slår oss.
1: Ja, det jo.
0: Jeg regner med en del av dere gjorde det sist.
1: Jeg håper virkelig det.
0: Eller så blir jeg fløy på deres vegne. Men uten noe mer om og men, så går vi i gang her med de veldig enkle rundene.
1: Ja.
2: Hey, listen!

0: eller Lost Woods, alt som hva du vil si. Ocarina of Time.
1: Okka.
0: Okka med klokka. Oh no. Battlefield?
1: Nei.
0: Uncharted.
1: Uncharted var det. Oh. Det faktisk ikke spilt.
0: Kul spil, ser du. papers, please.
1: Vi har det.
0: Gee, I wonder.
2: Mood.
0: Mood.
1: Doom Eternal, var det da? Er det Kirby?
0: Er det det? Ja, kanskje.
1: Nei, Donkey Kong!

0: Oh no, du har seien til.
1: Jeg glemte, jeg tok seg sist så.
0: Stjernestøv, Stardew.
1: Stardew, LA.
0: Stardew, Stardew, mi hearties. Metal Gear Solid. Du vet jeg har den jeg begynner å nyte. Ikke det jeg har alt for mange timer på.
1: Nei.
0: Pokemon, spesielt Pokemon rød, blå, gul.

0: Final Fantasy. Ja, vet ikke, er det med å si Phoenix Wright?
1: Ace Attorney.
0: Portal. Stanley Parable. Jeg kjente det igjen akkurat når jeg sa Portal, faen.
1: Street Fighter?
0: Ja, kanskje. Det kunne det.
1: Mega Man. Mega Man. Guds død.
0: Crash Bandicoot.
1: Crash.
0: Crash Bandicoot, vær så snett. Ja, takk.
1: Crash Team Crash.
0: Ja,
1: Crash Team Racing.
0: Jeg tar det. Jeg tar den ene. Det er Crash. Outlast. Oxenfree. Ja, det var et horrorspill. Jeg har ikke så langt unna. Det. Ori and the Blind Forest. Wolf Among Us.
1: Wolf Among Us. Det er deg.
0: Ja. Nei, jeg er skulk. Clair Obscur. Bioshock. Oh boy. Takk. Spy World. Vindication.
1: Jeg er blank, jeg er så blank at det er fælt.
0: Fire Emblem. Da går vi inn for siste låta på Easy. Mario Party, det må jo være det. Det høres sånn ut.
1: Ja.
0: Ah, takk Gud. Oh. Godt å si at jeg ikke er helt tokebelagt, selv om det...
1: Nei, jeg føler meg helt, helt ut av komfortzonen her.
0: For å si det sånn, jeg og Chris fikk 3 av 16.
1: Usch!
0: Så prosentmessig så ser ikke dette så vilt ut bra.
1: Og dette var easy?
0: Ja, jeg frykter hva mediumet har der å by på.
1: Å, ja.
0: Men det finner vi ut om en liten pause.

0: Jeg drar hjem og legger meg, jeg.
1: Dette er flaut.
2: Yoshi. Yoshi's Woolly World.
0: Er dette Street Fighter, da? Tekken.
3: Det var en av tre.
1: Ja.
3: Der var Monkey Island.
1: Det var Monkey Island, ja.
2: Det ikke det, men...
0: Nei, det ikke...
3: Bioshock. Siste låta nå, før pause. Bendy and the Ink Machine.
1: Ja, det gikk som det gikk, da.
3: Ja, det ble... En riktig av 15. Så jeg og Chris, jeg sverger, jeg og Chris spiller mye videospill.
1: Ja, vi lover.
3: Men vet du hva, vi skal prøve oss på den der hard difficulty nå.
1: Ja,
3: det, etter en liten pause, så får vi se hva som skjer der.

0: Jeg synes det var noen som sa i starten av sendingen at vi skulle heise kjæringa, ja.
1: Ingen kommentar.
0: Nå synker bare lenger og lenger ned.
1: Vi klarte to på normal, da. Jeg sa feil i sted når jeg sa vi bare tok en, men det var to.
2: Oi.
1: Så det var litt bedre til vi skulle frem til. Men vi hopper rett inn i hard difficulty. Jeg har en, hvis vi klarer en her, så skal jeg være fornøyd,
2: ja. Ja, utenfor hvordan det har gått tidligere, ja.
1: Med tanke på at det har gått i synkende grad siden vi begynte, så jeg, kan vi håpe på en her. Så vi får se.
2: Er det bandet en inkmaskin?
1: Grim Fandango.
2: Grim Fandango. Det høres veldig kjent ut.
1: Wind Waker. Ah, det var et Zelda-spill, men det var et Minish Cap. Hadde jeg bare sagt Zelda. Donkey Kong Returns. Gato Roboto, ja.
2: Mm-hmm. Det er en god variasjon, da.
1: Battlefield. Nio 2, ja. Ja, men den er greit. Den skal jeg gå med på.
2: Fable? Nei.
1: Nei, Fuga, Melodies of Steel. Doom, da.
2: Jeg vet at det ikke er det.
1: Dynasty Warriors 5.
2: Jeg visste at det ikke var Doom, da.
1: Ja, ja, men litt humor, mann.
0: Det høres jo litt som din kategori.
1: Final Fantasy. Ja, det er min kategoritype greie. Bloodborne. Shadow of the Colossus. Det er min kategori igjen, da, men
2: ja.
1: Da minner man om Super Mario. Eller noe i den sjangeren der. Det var ikke noe i den sjangeren der.
2: Det var ikke den golden sen.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Hei, det er Right Price Elfors.
1: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.